Denkari musolu yo, denkari. Denkari kebalu yo, denkari. Akanisa, iba ke mummo e dunya rotero, denkari. Iba ke fenfe e dunya rotero, ikadini alike.